au Henry Pangal asiha kapo ang kiniok rinbay hitu pailirai akita krinbay alom pahayaman onsoy tukir oro kasa sukura oro kalimo rajam karuo sukura jam katalu ramai.